pakuje se a kazeta, že pređu. Som na dne, že prečo som padol zase, ja už neviem. Nevládzem udržať sa na vlastných nohách vo vnútri, len vláčem zúfali vo vlastných temnotách. Viem, že som nebol vždycky taký, vo vnútri cítim lásku, aj keď okolo sú mraky, zduje chladný, ale to srdce ti stále ešte patrí. Pane, chcem byť zdravý, dávam ti moje rany.

nejaké kormidlo. Iba tak pomimo Ekele z Leneru, Hajsak, synové Eliho. Milosť nevyčerpáš, nežiť vlastami, však si uzdravený jeho ranami. Žiadne sú chujak na púšti, tanami, neobratí sa na zle ako